0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: गुड मॉर्निंग पियसो।
1: हाँ जी आसमान
0: ओके नी दीबा
1: बाखरा न मोजरों
0: बाखराव न मंजरों न माउजरों। ओके माउजरों सरा। ओके
1: मोजरों
0: जिन राय यू पिकवा मैं सकता हूँ निकापौर में तब बाखराव
1: विंगल बॉयज
0: विंगर बॉयज
1: आसमान
0: चला ला ला ला।
1: आ
0: ओके ऑन डिमांड तो जिन राय। ओके पिको आन पिन सकाम इनो पिन डेडिकेट इनो नी चुन राय बखराओ
1: Lumkung fiti bala fu wa sini aku jenga.
0: Aku li si pun
1: saya
0: bakrau.
1: Ini pas bidan hi. Ha te baru ke pas ngam.
0: Oke.
1: Nak program.
0: Oke. Toh. Ka sen bening kelong kelong kum nus tu bakrau.
1: Ka ka sudum.
0: Ka sudum.
1: Kam sai.
0: Kas ka slap tu.
1: Em kam slap ka sudum.
0: Ka sudum. Oke toh. Tu kan ini jenis rayu indah dikit nak ke studio jengi nang ni akas wani syapi mo. Beshi buat nanya ikon mo bakrau. I have a very blessed day ahead.